გამარჯობა პატივცემულო რადიო მსმენელებო. ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. დღეს გახლავთ 4 სექტემბერი თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მსმენელ ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

სამინისტროს მიერ ხუთშაბათს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, სამხრეთ კვიპროსის ბერძნული ადმინისტრაციის მიერ წამოყენებული ბრალდებები ამახინჯებს ისტორიულ ფაქტებს და ახდენს მათ პოლიტიზებას. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია ევროკავშირის ინსტიტუტები კვიპროსის საკითხის გადაწყვეტაში წვლილი შეტანის ნაცვლად შორდებიან ნეიტრალიტეტისა და სამართლიანობის პრინციპებს, ხდებიან სამხრეთ კვიპროსის ბერძნული ადმინისტრაციის პროპაგანდის იარაღი და კიდევ უფრო აზიანებენ ორ საზოგადოებას შორის არსებულ ნდობას. უსაფრთხოების წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციით, ეროვნული დაზვერვის ორგანიზაციის მითის ხელმძღვანელი იბრაჰიმ ქალინი გასულ კვირას ათენში საბერძნეთის ეროვნული დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელს თემისტოკლის დემირის შეხვდა. შეხვედრაზე განიხილეს ორმხრივი ურთიერთობები და რეგიონული მოვლენები, ასევე შეაფასეს პრობლემების გადასაჭრელად გადასადგმელი შესაძონა ბიჭები. შეხვედრაზე, სადაც ხაზი გაეცვა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების კრიტიკულ მნიშვნელობას, ეგეოსისა და დასავლეთ ხმელთაშუა ზღვის ნატოს უსაფრთხოების სადაზვერვო თანამშრომლობის, ტერორიზმთან ორგანიზებულ დანაშაულთან უკანონო მიგრაციასა და ადამიანთა ვაჭრობასთან ბრძოლის სფეროებში, ასევე განხილული იქნა ამერიკა-ირანის ომი, ახალი პერიოდი სირიაში, ლიბიის პოლიტიკური ერთიანობა, პალესტინის საკითხი, ხაზასა და მიმდინარე იორდანის დასავლეთ სანაპიროზე ისრაელის მიმდინარე დარღვევები და საოკუპაციო პოლიტიკა, აგრეთვე ისრაელის თავდასხმები სირიასა და ლიბანზე. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ბოლო პერიოდში ტერორიზმსა და ორგანიზებულ დანაშაულებრივ ჯგუფებთან ბრძოლის კუთხით მიღწეული დინამიკა კიდევ უფრო უნდა გაიზარდოს და სტრატეგიულ დონეზე გადავიდეს. მითის ხელმძღვანელი ქალინი და ეიბეს ხელმძღვანელი დემირისი შეთანხმდნენ ორ მხრივ და რეგიონულ საკითხებში სპეცსამსახურებს შორის მჭიდრო თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაძლიერებაზე. ისრაელის პრესაში სკანდალური წინადადება გაჩნდა. ამერიკელი ახალგაზრდები ირანში საომრად ვალების ჩამოწერის სანაცვლოდ გაიგზავნონ. ისრაელში გამომავალ გაზეთ იერუსალიმ პოსტში გამოქვეყნებულმა ანალიტიკურმა სტატიამ სკანდალი გამოიწვია. კანადის შეიარაღებული ძალების გადამდგარი ოფიცრი სეიჯეი ჯაფის ავტორობით გამოქვეყნებულ სტატიაში შეთავაზებულია, რომ ამერიკის ვალებში მყოფ ახალგაზრდა მოსახლეობას ვალები ირანის წინააღმდეგ შესაძლო სახმელეთო ოპერაციაში მონაწილეობის სანაცვლოდ ჩამოეწერო. სტატიაში აღნიშნულია, რომ ირანის წინააღმდეგ ომის მოგება მხოლოდ საჰაერო დაბომბებით შეუძლებელია. აუცილებელია ქვეყნის ოკუპაცია ან კონტროლის ქვეშ მოქცევა, რისთვისაც 1.5 მილიონამდე ჯარისკაცის გაგზავნა საჭირო.

0: Radio Turkiyes ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
1: ისრაელის ультრამემარჯვენე ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრმა და პარტია ებრაული ძალის ლიდერმა იტამარ ბენ-გვირმა წარადგინა გეგმა, რომელიც მიზნად ისახავს ალყაში მოქცეულ ღაზაში მცხოვრები 1.86 მილიონი პალესტინელის ეგრეთ წოდებულ ნებაყოფლობითი მიგრაციის საფარქვეშ რეგიონიდან 7 წლის განმავლობაში განდევნეს. ისრაელის მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, ბენ-გვირმა წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში გამართულ პრესკონფერენციაზე წარადგინა აღნიშნული გეგმა სახელწოდებით გასვლა 7 საათი. გეგმა ითვალისწინებს მესამე ქვეყნებში გადასასახლებელი პალესტინელებისთვის თანხების გამოყოფას და პროცესის სამართავად სპეციალური სამინისტროს შექმნას. პროექტის თანახმად მიზნად ისახება პირველ წელს 250,000 სამწერისთვის 1.11 მილიონი, ხოლო 7 წლის ბოლოსთვის სულ 1.86 მილიონი პალესტინელის ღაზიდან გაძევება. არგენტინის პრეზიდენტმა ხავიერ მილეიმ განაცხადა, რომ ფოკლენდის კუნძულებზე სუვერენიტეტის პრეტენზიებთან დაკავშირებით ცვლილების ქარი არგენტინის სასარგებლოდ ქრის. მილეიმ აღნიშნა, რომ ვაშინგტონის ადმინისტრაცია მზადყოფნა გამოხატა გადახედოს თავის ნეიტრალურ პოზიციას დიდ ბრიტანეთთან არსებულ ტერიტორიულ დავასთან დაკავშირებით. ეროვნული ტელევიზიით ხალხისადმი მიმართვისას მილეიმ სამხრეთ ატლანტის ოკეანეში მდებარე ბრიტანეთის მართლობის ქვეშ მყოფ არქიპელაგთან დაკავშირებით განაცხადა: მსოფლიოში იწყება ახალი ერა, რომელიც მხარს უჭერს ჩვენს პრეტენზიებს. დიდი ბრიტანეთი და არგენტინა კუნძულებზე სუვერენიტეტის გამო 1982 წელს ომში ჩაებნენ. ოპენაიმ დაიწყო ახალი ხელოვნური ინტელექტის მოდელი GPT-6 Astra-ს შერჩეული მომხმარებლებისთვის შეთავაზება. ChatGPT-ს შემქმნელმა კომპანია ოპენაიმ გამოაცხადა, რომ დაიწყო თავისი უახლესი და მოწინავე

ხელოვნური ინტელექტის მოდელის GPT-6 Astra-ს ხელმისაწვდომობა გარკვეული მომხმარებლებისთვის. კომპანიამ აღნიშნა, რომ ახალ მოდელში მიღებულია ზომები უსაფრთხოების რისკების მინიმუმამდე დასაყვანად. მედიასთან საუბრისას OpenAI-ს პრეზიდენტმა გრეგ ბროკმანმა განაცხადა, განვითარების ამ დონეზე უსაფრთხოება ჩვენი უმთავრესი პრიორიტეტი უნდა იყოს. კომპანია მოდელის განვითარებაზე მუშაობა 2 კვირით შეაჩერა, მას შემდეგ რაც ზაფხულში გამოსტილი 2 მოდელი ხელოვნური ინტელექტის პლატფორმა Hugging Face-ზე უსაფრთხოების დარღვევაში აღმოჩნდა ჩართული. და ბოლოს, თურქეთის ქალთა ეროვნულმა ნაკრებმა ფრენბურთში 2026 წლის სევის ევროპის ჩემპიონატის მეოთხედ ფინალში გუშინ საღამოს გერმანია 3-1 დაამარცხა და საუკეთესო 4 გუნდს შორის ადგილი დაიმკვიდრა. თურქიას ნაკრები 5 სექტემბერს შაბათს ფინალში გასასვლელად სერბ მეტოქეს დაუპირისპირდება გერმანიასთან გამარჯვებით და ევროპის ჩემპიონატის ნახევარ ფინალში გასვლით თურქეთის ეროვნულმა ნაკრებმა 2027 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე ასპარეზობის უფლებაც გაინახა. წესდების თანახმად ევროპის ჩემპიონატზე პირველ 3 ადგილზე გასული გუნდები 2027 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის საგზურს მოიპოვებენ. ნახევარფინალში გასულ 4 გუნდს შორის მყოფი იტალია, როგორც მოქმედი ჩემპიონია 2007 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე, პირდაპირ ავტომატურად მიიღებს მონაწილეობას. იტალიის მიერ საგზურის პირდაპირ მოპოვების გამო მსოფლიო ჩემპიონატზე მონაწილეობა გაინაღდა თურქიმ, ასევე სერბეთმა და პოლონეთმაც, რომლებიც 2026 წლის სევს ევროპის ჩემპიონატის ნახევარფინალში იასპარეზდებენ. მსოფლიო ჩემპიონატი 2027 წლის 20 აგვისტოდან 5 სექტემბრამდე პერიოდში ამერიკასა და კანადაში გაიმართება. ძვირფას რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ საინფორმაციო ბიულეტენი.

Սիրիաշի ԵՊԳ-ս Դոմինիրեբի Չեքնիլի Սեդեգես Դաշլի Սադա Սիրիս Արմիաշի Ինտեգրացիի Շեսախեբ Գակեթեպուրի Գանցխադեպա Շեսածլու ամնիշնելովանի Գարդամ Տեխի Մոմենտի Աղմոչնես Թուրքիես Միեր Թիտքմիս Օրմոցլիան Գանմավլոբաշի Տերորիստուրի Օրգանիզացիա ՊԿԿ-ստանդա Մաստան Դակավշրեպուրի Ջգուպեբիս Ծինահանդեկ Ծարմոյեպուր Բրձոլաշի Թուրքիես ԱՇՇ-ս Եվրոկավշիրիս Սադա Մրավալիս Խոա Քվեկնիս Միեր Տերորիստուլ Օրգանիզացիա Դաղիարեպունմա ՊԿԿ-մդա Մաստան Դակավշրեպունմա Ստրուկտուրեմա Թուրքիես Սադա Մի Շեմո Գարենշի Աթոբի Թաթասի Ադամյանիս Սիկդիլի Գամոյիցվիես ԲԿԿ-ս Միեր Մրավալի Ծլիս Գանմավլոբաշի Արսեբոբի Շենարչունեբիս Միշվելովանի Ռոլի Թամաշամ Թիան Ռեգիոնշի Մոկմեդեպա Յարաղզեց ու դոմամդա կոնվերցի ու սամխեդրո օպերացիեպի շեզգուդուլովա մսկավս ռելիեֆս է։ Թումցա օրգանիզացիիս միեր պոլիտիկուրի դա ռեգիոնուրի մովլենեպի ցարգեպլովա արանակլեպ գադամցուետի աղմոչնդա, վիդրե միսի սամխեդրո պոտենցիալի։ 2013 წლიდან დაწყებული სამშვიდობო პროცესისა და 2015 წლის ივნისის არჩევნების შემდეგ ბეკაკამ იარაღის დაყრის ნაცვლად შეიარაღებული ბრძოლა გააგრძელა, რამაც პროცესი დასრულება გამოიწვია. ამის შემდეგ სირიის სამოქალაქო ომმა ახალი შესაძლებლობა შეუქმნა ორგანიზაციის სირიულ ფრთა ეპგ-ს. ჩრდილოეთის ზოგიერთ რეგიონში სახელმწიფო ხელისუფლების კოლაფსმა ეპგ-ს ფართო ტერიტორიაზე კონტროლის დამყარების საშუალება მისცა. მეორე ტერორისტული ორგანიზაციის დაეშის აღზევებამ კი ეპგ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის მნიშვნელოვან პარტნიორად აქცია. სედეგეს ქოლგის ქვეშ მოქმედმა ეპგ-მ ვაშინგტონისგან ინტენსიური შეიარაღება და საჰაერო მხარდაჭერა მიიღო და სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მნიშვნელოვან ნაწილზე კონტროლი დაამყარა. თუმცა, როგორც ჩანს, ეს მოწყობა დასასრულს უახლოვდება. რატომ დაიშალა ПКК? ПКК-ს დაშლის პროცესმა ტემპი აკრიფა ორგანიზაციის პატიმრობაში მყოფი ლიდერის აბდულა ოჯალანის მიერ 2025 წლის თებერვალში გაკეთებული მოწოდებით იარაღის დაყრისა და ორგანიზაციის თვითლიკვიდაციის შესახებ. თურქეთში მიმდინარე პოლიტიკურმა და სამართლებრივმა პროცესებმა ასევე შექმნა ჩარჩო ორგანიზაციის წევრობისთვის იარაღის დასაყრელად და შესაბამისად

მისი შეთანხმებებში სამოქალაქო ცხოვრებაში დასაბრუნებლად. ეს განვითარება მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილების შედეგი არ არის. ანკარა წლების განმავლობაში სამხედრო ზეწოლისა და დიპლომატიური ძალისხმევის ერთობლივი გამოყენებით ავიწროებდა პეკაკას სამოქმედო არეალს თურქიაში, ერაყსა და სირიაში. განსაკუთრებით 2010-იანი წლების შუა პერიოდიდან შეიარაღებული უპილოტო საფრენი აპარატის ინტენსიურმა გამოყენებამ გაადვილა პეკაკას მაღალი რანგის ხელმძღვანელობისა და პოზიციების მიზანში ამოღება. ამის შემდეგ პეკაკას წევრებმა ძირითადად დატოვეს თურქია და ერაყის ჩრდილოეთით მდებარე მთიან რეგიონში განაინაცვლეს. თურქიის შიგნით თავდასხმები მნიშვნელოვნად შემცირდა, ხოლო ორგანიზაციის ღიად მოქმედების შესაძლებლობა მკაცრად შეიზღუდა. მათი სამხედრო არჩევანი თანდათან შემცირდა და საქმიანობა გამოქვაბულიდან მიწისქვეშა პოზიციებით შემოიფარგლა. შესაბამისად ამჟამინდელი დაშლა არა მხოლოდ პოლიტიკური არჩევანით, არამედ წლების განმავლობაში შეცვლილი სამხედრო ბალანსითაც არის განპირობებული. ცვლილებები სირიის განტოლებაში. YPG-ს პოზიციების დასუსტების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზი სირიაში ძალთა ბალანსის შეცვლა გახდა. 2024 წლის დეკემბერში ბაშარ ასადის დამხობის შემდეგ ახალი პოლიტიკური წესრიგი ჩამოყალიბდა. თურქიის მხარდაჭერამ სირიის ახალი ადმინისტრაციის მიმართ პირდაპირ გავლენა იქონია YPG-ს მომავალზე. YPG დიდი ხნის განმავლობაში ვარაუდობდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა გაგრძელდებოდა. თუმცა პრეზიდენტ რეჯეპ თაიფ ერდოღანის ახლო ურთიერთობამ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან და ვაშინგტონის მიდგომამ სირიაში სამხედრო ყოფნის შემცირების შესახებ ეს გათვლები შეცვალა. თურქიამ ასევე განაცხადა, რომ საჭიროების შემთხვევაში მზად არის სამხედრო დახმარება გაუწიოს სირიის მთავრობას. სამხედრო გამარჯვებიდან პოლიტიკურ გადაწყვეტამდე. გარკვეულ წილად ამ პროცესში ჩათვლილი თითქმის ყველა აქტორი პეკაკას დაშლით სარგებელს მიიღებს. სირია და ერაყი ისარგებლებენ მეტი სტაბილურობით, ხოლო ქურთულ თემებს გაუჩნდებათ მშვიდობიანი პოლიტიკური მომავლის იმედი ძალადობისა და შეიარაღებული სეპარატისტული მოძრაობის გარეშე. თუმცა ყველა რეგიონული აქტორი არ მიესალმა ამ შედეგს. განსაკუთრებით ისრაელი, რომელიც ისტორიულად ასეთ ფორმირებებს თურქესა და სირიის მსგავსი სახელმწიფოების წინააღმდეგ პოტენციურ სტრატეგიულ პარტნიორად განიხილავს. ლოგიკა მარტივია. ორგანიზაციები, რომლებიც ამ მთავრობებს უპირისპირდებიან, მათთვის სასარგებლო დამაბალანსებელ ფაქტორად ითვლება. თურქიამ მხარი დაუჭირა სირიის მთავრობას ეთანამშრომლა ვაშინგტონთან YPG-ს მხარდაჭერის შესამცირებლად და ხელი შეუწყო ორგანიზაციის ინტეგრაციას სირიის სახელმწიფო სტრუქტურებში. მიზანი იყო ჯგუფების დარწმუნება, რომ მუდმივი ავტონომიის ბრძოლის ნაცვლად ახალ პოლიტიკურ სისტემაში ჩართულიყო. შედეგად ისრაელმა ვერ შეძლო YPG-ს იმ სტრატეგიულ როლში გამოყენება, რომელსაც ადრე აშშ-ში ასრულებდა. ეს არ ნიშნავს, რომ ისრაელი სირიის განტოლებიდან გავიდა. მისი სამხედრო ყოფნა სირიის სამხრეთში და ურთიერთობა დროს და თემთან კვლავ რეგიონულ ბალანსის მნიშვნელოვან ელემენტად რჩება. შესაბამისად პეკაკა YPG-ს დაშლა შესაძლოა გარდამტეხი მომენტი გახდეს, რომელიც თურქეს საზღვრებს ბევრად სცდება. ანკარის მიერ სამხედრო ზეწოლის, დიპლომატისა და პოლიტიკური ჩართობის ერთობლივმა გამოყენებამ ეტაპობრივად შეამცირა ორგანიზაციის მანევრირების შესაძლებლობა თურქიაში, ერაყსა და სირიაში. თუ ეს პროცესი წარმატებით დასრულდება, მისი შედეგები ბევრად აღემატება ტერორისტული საქმიანობის დასრულებას. 40-წლიანი ბრძოლის შემდეგ თურქია შესაძლოა უფრო სტაბილური ურთიერთობით გამოვიდეს ამ პროცესიდან ყველა თავისი მოქალაქეს შორის. სირია და ერაყი კი ორგანიზაციის გაქრობით იხეირებენ.
ფართო გაგები.

პეკაკ-იპგ-ს დასასრული აჩვენებს, რომ მხოლოდ სამხედრო გამარჯვება არ არის საკმარისი ხანგრძლივი მშვიდობის უზრუნველსაყოფად. კარგად ბრძანდებოდეთ.

ძვირფასო მსმენელებო, მე სეირანი ვარ გადაცემის ამ ნაწილში ელიფის ქორწილის შემდეგ მოგზაურობას პატარა, მაგრამ მნიშვნელოვანი აღმოჩენით ვაგრძელებ. ანკარიდან ერთდღიანი გასვლით მოსანახულებელი ადგილების დასათვალიერებლად გიუნეშ ჰანუმმა შემომთავაზა ჩემი თანხლება. ამრიგად ერთად ჯერ ქიზლჯა ჰამამში, შემდეგ კი საფრანბოლოში გავემგზავრეთ მთელი გზისა და ყველა იმ ადგილის განმავლობაში, სადაც ვიმოგზაურეთ. ძალიან გამახარა გიუნეშ ჰანუმის უსაზღრო ცოდნით ჩემთვის გზის გაძღოლამ. მისი ხრობით ადგილები, რომლებიც ვნახეთ, მხოლოდ პეიზაჟად არ დარჩენილა. ისინი წარსულის, კულტურისა და ბუნების ერთმანეთში გადახლართულ ისტორიებად გადაიქცა. დილის ეგრილეში მანქანაში რომ ჩავსხედეთ, ანკარის ხმაურიანი საცობიდან განტვირთვა მშვება მოგგვარა. გზად მწვანე ფერებში ჩახლართული გზები თითქოს მშვიდობიანი თავშესაფრისკენ გვეძახდა. ქიზლჯა ჰამამში რომ ჩავედით, რაიონმა სიმშვიდით მიგვიღო. გიუნეშ ჰანუმმა გამიღიმა და მითხრა, რომ მოგზაურობის დაწყებამდე ამ მიწების სამკურნალო თვისებებზეც ისაუბრებდა. ქიზლჯა ჰამამი ცნობილია თავისი თერმული წყლებითა და ტყეებით სეირან. ეს ადგილი არამხოლოდ თავისი კურორტებითაა ცნობილი, არამედ ეროვნული პარკითაც. სოუქსუს ეროვნულ პარკში არწივები, ქორები და მრავალი იშვიათი მცენარის სახეობაც კი ბინადრობს. ამიტომ ეს ადგილი ბუნების მოყვარულთათვის ნამდვილი სამოთხეა. ჩვენ ჯერ სამკურნალო წყლებისკენ გავემართეთ აუზის პირას, რომ დავსხედით, საიდანაც ორთქლი ნელ-ნელა ამოდიოდა. სითბომ, რომელიც მსუბუქი ნისლივით გვეფარა, ყველა კუნთი მოგვიდუნა. თვალები რომ დავხუჭე, მხოლოდ წყლის მშვიდი ხმა და ფრინველების ჭიკჭიკი მესმოდა. გიუნეშ ჰანუმმა იცი, ამ წყლების ისტორია ძალიან ძველ დროში იწყება. ოსმალეთის იმპერიის დროსაც კი ხალხი აქ მოდიოდა სამკურნალოდ. ამბობენ, რომ რევმატიზმიდან კანის დაავადებამდე ბევრ სნეულებას კურნავს. წყლის სითბო კანზე რომ ვიგრძენი, მართლაც მომეხსნა გზაზე დაღლილობა. იმ მომენტში განცდილი სიმშვიდის სიტყვებით აღწერა რთული იყო. შუა დღესაც გზა გავაგრძელეთ და რამდენიმე საათში საფრანბოლოში ჩავედით. ქალაქში შესვლისთანავე ქვის ქუჩების ორივე მხარეს ჩამწკრივებული თეთრად შეღებილი ხის კონსტრუქციებიანი სახლები დაგხვდა. თითოეული თითქოს წარსულიდან დღემდე გადმოტანილი ამბავი იყო. იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეტანილია სახლები. ოსმალეთის ქალაქური ცხოვრების ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუშად არის შემონახული. ვიწრო ქუჩებში შეერნობისას ხის ფანჯრებიდან ჩამოკიდებული ყვავილები და ქვის ეზოებიდან გამომავალი საუბრების ხმები გრძნობინებდა, რომ იმ სამყაროში ვიყავი, სადაც დრო ნელა მიედინებოდა. ერთ-ერთ კაფეში შესვენებისას გიუნეშ ჰანუმმა საფრანბოლოს სახელის საიდუმლოც გამემხილა. საფრანბოლომ სახელი აქ მოყვანილი ზაფრანისგან მიიღო. მსოფლიოში ეს ძვირფასი სანელებელი რამდენიმე ადგილას მოჰყავთ. ერთი კილოგრამი ზაფრანის მისაღებად ასობით ათასი ყვავილი იკრიფება. ამიტომ ოქროზე ძვირფასია. ოსმალეთის იმპერიის დროს საფრანბოლო ქარავნების გზებზე მნიშვნელოვანი საბაჭრო გაჩერება იყო. აქ მოყვანილი ზაფრანა ამ გზებით ახლო მდებარე ქალაქებშიც გადიოდა და რეგიონის სახელსა და ღირებულებას ამყარებდა. მოგვიანებით ერთად ზაფრანას პლანტაციას ვესტუმრეთ. მწკრივად დალაგებულ მეწამულ ყვავილებს შორის მუშები თითქოს ყვავილს ხელით კრებდნენ. ყვავილებში არსებული ნაზი წითელი ბოჭკოები მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებულ სანერებლად გადაიქცეოდა. მიწაში გამჯდარი ზაფრანის სუნი მზის შუქზე მოცინცება მეწამულ ფერებს.

თან ერთად ჩვენს თვალწინ მომაჯადოებელ სურათს ქმნიდა. მე მოხიბლული ვუყურებდი ამ პეიზაჟს, როცა გიუნა შანუმა დაამატა. ზაფრანა მხოლოდ საჭმელს არაფერადებს და გემოს არ აძლევს სეირან. ის ასევე გამოიყენება მედიკამენტებისა და კოსმეტიკური საშუალებების წარმოებაში. ანატოლიის ეს მიწები საუკუნების განმავლობაში ადამიანების სილამაზესაც და ჯანმრთელობასაც სთავაზობს. საღამო საფრანბოლოს მაღალი ბორცვიდან ქალაქს გადავხედეთ. მზის ჩასვლისას ალისფერი ფერები ისტორიული სახლების ფანჯრებს ეცემოდა. თითქოს ყველა ფანჯრიდან წარსული სინათლე გამოდიოდა. ძვირფასო მსმენელებო, მე სეირანი ვარ. ქიზილჯა ჰამამის სამკურნალო წყლებში განბანილი საფრანბოლოს ისტორიულ სახლებში და ზაფრანის პლანტაციებში ისტორიასთან და ბუნებასთან შერწყმულ ანკარაში ვბრუნდებოდი და გული სიმშვიდით მქონდა სავსე. შემდეგ ეპიზოდში დედაქალაქის გულიდან ახალი აღმოჩენებით კვლავ თქვენთან ერთად ვიქნები. აბადროებით. მოგზაურის ჩანაწერები.